Bună ziua, dragi ascultători, Freie Radio cu Stuttgart, pentru dumneavoastră Tavi. Ne reîntâlnim la 99,2 FM și încercăm să facem o emisiune și în seara aceasta de la orele 19. O să începem cu melodia de început, să zic așa, până când pornește și Facebook-ul.

0: Da. Ei, vocea la.
1: Da. Rai Radio Stuttgart, redacția Vocea pentru dumneavoastră, Tavi. Bine ați venit și pe TikTok, bine ați venit și pe Facebook cât de curând. Încercăm să ne conectăm. Gata, ne-am conectat și pe Facebook. Continuăm să încercăm să scriem. Până atunci, haideți să punem niște muzică. Muzică, muzică, muzică. Și o să... Loredana Călin, când colaj de cântece de voie bună. Pentru dumneavoastră.

Da, dragii mei, începem deja emisiunea în 3, 2, 1. Unu și jumate, unu și un sfert. Gata!

pentru dumneavoastră astă seară Tavi și Cristina, așa cum v-ați obișnuit. Și prezentăm emisiunea cu ocazia zilei ei, cum așa cum am anunțat cam peste tot, după cum ați văzut și dumneavoastră și pe Facebook, și pe Instagram, și pe TikTok. Astăzi avem prezentarea evenimentelor de ziua ei și avem destule evenimente, ca să spun așa. Și o să începem cu prima melodie. Din această seară. O instrumentală care mie mi-a plăcut.

mei, așa cum vedeți și dumneavoastră, aici avem o melodie foarte frumoasă și după cum vă anunțam, începem evenimentele. Unul din evenimente este petrecerea de la restaurantul Steinhaldenfeld, foarte greu de pronunțat, Steinhaldenfeld din Stuttgart, un restaurant aproape de Stuttgart, o să vă placă acolo. Avem un slogan, să zic așa, plăcerea, ospitalitatea și diversitatea sunt la ele acasă, spun ei. Bucătărie proaspătă, ingrediente sincere și o pasiune pentru gătit. Asta este ceea ce susținem. Mâncărurile noastre combină clasicele germane cu influențele mediteraneene și est-europene pentru a crea o experiență gustativă, modernă și versatilă. Situat la marginea liniștită a orașului, restaurantul nostru, într-o locație rezidențială plăcută, cu parcare amplă, direct în fața locului, vă așteaptă, fie că este vorba de o cină relaxantă, adunări sociale sau alte ocazii speciale. Ambianța noastră elegantă și terasa din grădină creează cadrul perfect. Da, și așa cum v-am spus, avem și noi plăcerea să organizăm împreună cu restaurantul o seară românească. Aflați mai multe amănunte și sper să veniți să vedem cum o să ne distrăm românește la restaurant.

Da, dragii mei, așa cum ați auzit, noi jucăm, noi jucăm, așa spun și cei de la ansamblu Flori de Mai, care pe arșița asta au dansat la Sidelfingen două zile, sâmbătă și duminică. Dacă urmăriți pagina Flori de Mai și pe internet, o să vedeți foarte multe postări cu prezentările pe care le-au avut la Sidelfingen, unde au fost pentru prima oară pe aceste scene, că sunt vreo 8 scene la Sidelfingen. Și ne-am prezentat destul de frumos, să spun așa, am făcut cinste României alături de alte ansambluri folclorice și de dans internaționale. Și pot să spun că am avut și destul de mult public, am avut o foarte frumoasă surpriză. Noi am început să dansăm, mesele erau goale și au început să se umple mesele. Ascultându-ne pe noi până am terminat, să zic că am dansat cam o jumătate de oră pe fiecare scenă, s-au umplut mesele. Deci asta este o mare, să zic așa, realizare, pentru că am fost ascultați. Bineînțeles că nu numai noi am fost la Sidelfingen, am fost alături de alte făraine și alte ansambluri de dansuri, dar Flori de Mai a fost la Sidelfingen. Bineînțeles că a fost cu noi și pe alte scene, bineînțeles, îndrăgita noastră interpretă de muzică populară, tânăra interpretă Oana Popa, care a evoluat și ea pe scenele de la Sidelfingen, sâmbătă și duminică, tot pe arșiță. Și credeți-mă că nu a fost așa de bine. Să porți un costum național pe o căldură de 30 de grade și pe o scenă care deasupra are plastic, ești ca într-o seră. Practic, noi am dansat într-o seră și am dansat bine. Ne mândrim cu asta. Nu contează ce spun alții, nouă ne place. Da, deci și Oana Popa a fost alături de noi. O ascultăm acum pe Georgiana Lobonț, dacă ar fi să povestim.

Da, dragii mei, Ioana Popa, care și ea a fost la Sidelfingen, printre alții, a fost cu noi și Elvis de la Mioveni, pe care mulți dintre dumneavoastră l-ați urmărit în evoluțiile lui pe scenele din Stuttgart. De data asta l-ați avut în Sidelfingen alături de Cristina Hunt la saxofon. A fost o, să zic așa, o echipă super, care a cântat și a încântat publicul din Sidelfingen. Și sper să îl urmăriți în continuare, să găsim și noi o melodie cu Elvis de la Mioveni. Am găsit una de la Răzvan și Dani.

Da, dragii mei, a fost Elvis de la Mioveni, Don't Be Cruel, regele rockului Elvis Presley, interpretat de Elvis de la Mioveni. Și, bineînțeles, că alături de noi am întâlnit în periplurile noastre printre standuri, să zic așa, și pe cei de la Goofy Girl, Grill și Dracula Grill. Niște oameni deosebiți care încearcă să aducă gustul românesc peste hotare. Dracula Grill și Goofy Grill. Am gustat preparatele lor, sunt foarte bune, puteți să mergeți și să le gustați, ori să mai aibă, din ce am înțeles eu, în jurul Stuttgartului sau pe aici, pe undeva, iarăși o sâmbătă sau duminică, ori să aibă deschis. Urmăriți pagina lor de Facebook, Instagram, TikTok și aflați pe unde îi puteți găsi ca să puteți să degustați preparate culinare românești. Și haideți să alegem și o melodie frumoasă pentru ei și nu numai, și pentru cei care ne ascultă. Și am găsit Nu uita că ești român.

Da, dragii mei, m-am întâlnit și cu prietenul nostru Adi Marcin, care mi-a spus că săptămâna asta vă așteaptă Martin Bubric și cu Adriana la Disco Magic cu o nouă provocare. Intrați pe pagina lor și aflați mai multe despre ce se întâmplă sâmbătă la Disco Magic. Și nu uitați că sunteți români. Oriunde v-ați afla, e bine să nu uităm că suntem români. Trecem mai departe cu emisiunea și avem un prieten de-al nostru, Florin Mirion, care are un site, lucrează la lansarea unei noi platforme pentru afaceri locale din Germania, PAD247, Profi Agenda în Germania. Scopul nu este doar de a lista afacerile, ci de a le ajuta să câștige mai multă vizibilitate și să le conecteze cu noi clienți într-un mod realist. Salut tuturor, în prezent lucrează la lansarea unei noi platforme pentru afaceri locale din Germania. Intrați și pe pagina lui Florin Mirion și aflați mai multe despre această afacere. Și noi să ascultăm o melodie mai departe.

0: Da, sper că v-a plăcut și dumneavoastră tot atât de mult cât mi-a plăcut și mie această melodie. Într-adevăr, o melodie foarte frumoasă. Și acum, dacă tot am avut-o alături de noi pe Mai Garcia, ea pregătește un festival african! Kommst du, sagst du etwas für deine Festival? Okay. Komm. Și ne poate spune mai multe despre acest festival în germană sau în engleză? English or the Deutsch?
1: Deutsch.
0: Deci, warte, du bist hier, jetzt bist du live, komm mit.
1: Hi.
0: Siehst Tamara? Ja.
1: Ich heiße Tamara und ich veranstalte dieses Festival am 4. bis zum 5. Juli. Ihr seid herzlich eingeladen auf dem Berger Festplatz in Stuttgart.
0: Also Leute, herzlich Einladung für dieses Festival. Bine, vă așteptăm la Festivalul African în data de, uitați aici, scrie 4-5 iulie 2026 la Berg Festplatz Stuttgart.
1: Danke.
0: Ich danke.
1: Ciao.
0: Euch und... Danke zum Einladung.
2: Tschüss, danke dir.
0: Ciao. Și continuăm acum cu o altă melodie. Dedicație pentru Mai și cei care ne ascultă. Das ist für dich.
2: Ah, für mich? Oh, ja. Hier in Auto.
0: Ja, jetzt kannst du hören und dann in Auto.

numai număr pașii care s-au pierdut. Nici promisiunile care m-au durut.

0: Nu-i așa că are dreptate? Nu alergăm după nimeni. Și să continuăm cu o altă melodie. Nu înainte. Aștept, ați făcut să.
1: Ok.
0: Ne. Ok. Continuăm, bineînțeles, cu un anunț iar foarte important. Asociația Datina a avut... ziua EA la Karlsruhe, unde domnul Vlad Malinătescu a fost gazda unei impresionante petreceri, să zic așa, de ziua EA, cu foarte mulți antreprenori, cu foarte multe ansambluri folclorice, unde trebuia să ajungem și noi, dar nu am putut să ne clonăm pentru că trebuia să fim la Sidelfingen. Ne pare rău că n-am reușit să ajungem, poate anul viitor, dar mă bucur pentru că într-adevăr a fost ceva de excepție și îi mulțumim pe această cale lui Vlad și celor care au participat pentru că au purtat portul românesc peste hotare cu drag și au făcut un spectacol extraordinar. Datina și Vlad Malinătescu, Paula Ciupag, Ciuleandra Bavaria cu toată trupa și cu conducătoarea ei în frunte și cei care au mai fost îi găsiți pe pagina Datina Karlsruhe. Și noi să ascultăm mai departe cu bine.

Eu n-am plecat, eu sunt încă alături de dumneavoastră aici. Și hai să vedem o melodie la cerere. Hai, spune tu de ce, pentru că doamna Elena Alexa ne-a rugat să o ascultăm la radio. Nu știu cu ce este, o să o ascultați și dumneavoastră ca și mine în premieră și sper să vă placă, așa că să-i dăm drumul pentru toți ascultătorii noștri.

Da, domnul Lăcătuș mă ceartă, spune că trebuie să mai interacționez cu dumneavoastră. După cum știți, este misiunea foarte scurtă, o oră, și într-o oră încerc să povestesc așa în mare cam despre tot ce se întâmplă, din ce știți și dumneavoastră și din ce ați mai auzit. Sâmbătă și duminică, ansamblul Flori de Mai are iarăși activități. Sâmbătă este la Heidelberg cu Oana Popa și cu alți interpreți. Și duminică este la concertul de binefacere care vine din România, condus de Roxana Morun și care este găzduit de Biserica Ortodoxă din Sidelfingen. Deci, din nou la Sidelfingen. Sper ca de data asta să nu mai fie. Pe 99,2 FM transmitem pe live stream pe Freies Radio für Stuttgart. Și vă așteptăm la concertul de binefacere din 28 iunie 2026. Găsiți pe pagina radio mai multe amănunte și găsiți și după emisiune afișul cu acest concert. Și haideți să îi dedicăm și domnului Lăcătuș o melodie și tuturor celor care ne ascultă.

0: mare sta tu cocoșat.
1: Corupție la costum, oameni ieftini la preț mare. Vorbe goale în campanii, după vot dispariție totală.
0: Promisiuni reciclate ca minciuna pe bandă, ne-au furat vii.

0: ceață.
1: Corupție la costum, oameni ieftini la preț mare. Vorbe goale în campanii după vot, dispariție totală.
2: Promisiuni reciclate ca minciuna pe bandă. Ne-au furat viitorul și ne cer încă răbdare. Justiția doarme când dosarul-i greu se trezește.
3: Da, dragii mei, ne apropiem de sfârșit, mai sunt 4 minute din emisiune, după cum știți, în ultimele 4 minute vin colegii mei, așa că o să încerc să eliberez studioul ușor, ușor. Între timp mai pun o melodie care durează chiar 4 minute. Cu mine nu ai vrea, vrei să fii. Hai să fie și un hip-hop.